ne magaya mate saloma e yonde mamle yama komo ya mano yakabamu meso amagao Ne maga ya malete sakoni mi longa sela mi lo mi bo e nga yula mi joma mi bo mu o ya ba mu lo no e tipu

ya la se mi lomba mama la sosonga mi lo kumai mama tu ya chinga ni je mama ya sa chinga tamate ni je tamba mama mi lom na ma ma mo la so so nga sa le le yo ma ya nam o sa ti go le go mi sa ba no le ni ga ya so a de ga le ma no me so mi ti a mu a po wa wa e le sa ti go le u mi sa ba no ni sa ba